nyame ye waye ye fe ye waye ye wanwa hey ye waye ye ko ye nan kaye die nyonyo ba pejaye shwe die nyonyo ye wodi.